0: اور ان کو کہیں گے تم میرے کو دے دو اور. سو لیک کی ایٹیٹیوڈ ہیز کم اونلی بیکاز وی ڈنٹ نو دیٹ دس از ہو آئی ایم. اب جیسے ہی ہمیں نالج ملے گی دس از ہو آئی ایم, امیڈیٹلی وہ لیک کی فیلنگ نہیں ڈسپیئر ہو جائے گی, کیونکہ جو میں ہوں اس کو اب مجھے انوبھو کرنا ہے. ابھی تو نالج ہے, ابھی نالج ہے, ابھی ایکسپیرئنس نہیں کیا ہے, وہ گروو ہے لیکن اس کو یوز نہیں کیا ہے. جب تک یوز نہیں کریں گے تو دیں گے نہیں, دیں گے نہیں تو انوبھو نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑے سمے کے لیے اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا پڑتا ہے.
1: کیا ایکسپیریمنٹ کریں؟
0: ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ ایک تھی جیون جب ہم سامنے والے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے وہ کریں نا, وہ دیں, وہ پہلے پیار سے بات کریں,
1: غلطی ہونے کی پہلے وہ نمستے کریں,
0: پہلے وہ نمستے, وہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں نا, سارا دن میں بھی وہ تھوڑا ایڈجسٹ کریں, وہ دیں گے, ان سے مجھے ملے گا. دس از ٹیکنگ, ناٹ ایون ٹیکنگ, آسکنگ. ہم مانگ رہے تھے, ہم ویٹ کر رہے تھے, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پہلے کریں, ان سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہم ہی کر لیں, ہم پیار دیں, سامنے والا نہیں ٹھیک سے بات کر رہا, ہم کریں. دس ہیز ٹو بی ڈن. انیشیلی تھوڑا سا ایگو کیا کرے گا, اس کو بلاک کرے گا, لیکن ایگو کو کم کرنا یہی تو جرنی ہے. اگر ہم اس سائڈ پر بھی فوکس کر لیں نا کہ مجھے ایگو کو کم کرنا ہے, مطلب سول کانشیسنیس بڑھ رہی ہے آٹومیٹکلی, اہنکار کو گھٹا رہے ہیں. جب بھی اہنکار نے کہا میں کیوں, اس کو دبایا, بولو اس کو کم کرنا ہے. انہوں نے پچھلی بار ایسے بات کی, پھر بھی میں پیار سے بات کروں, جی دبایا, کٹ کیا, کم کیا, سول کانشیسنیس بڑھ رہی ہے, آتما کی شکتی بڑھ رہی ہے.
1: پہلے پہلے جب ٹرائی کیا تھا تو لوگ مجھے بعد میں بولنے لگے, یہ بڑا کمزور سا سریش اوبرائے جیسا کاورڈ ہے. ایک فلم پروڈیوسر نے مجھے بولا کہ فلانا ایکٹر بھی تیرے جیسا کاورڈ ہے, ڈرپوک ہے, اس نے اتنا کیا تو بھی چپ رہ گیا, یا اس کو ہاتھ ملا لیا جا کے. اور اس کے ایسے ایکسپیرینس سے کیا ہوا کہ پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں بڑا ہرٹ ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے یار رات گئی بات گئی چھوڑو, بھول جاؤ. میں بھی ایسے کرنے والا تھا, لیکن بعد میں پھر دھیرے دھیرے دھیرے سوسائٹی میں اس میں آتے واپس وہ آ گیا, بائی می. اب میں کروں گا تو یہ لوگ بولیں گے دیکھا سریش چوپڑا کے ساتھ ایسا ہی بہیو کرنا چاہیے, دیکھا لائن پہ آ گیا نا.
0: اس کا ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا, صرف
1: نقصان ادھر بھی میرا ہو, ابھی بھی میرا ہو رہا ہے.
0: پہلے کیا تھا, جھک جانا, ایڈجسٹ کرنا, گیو ان کر دینا, خود پیار سے بات کر لینا, اور جیسے آپ نے کہا رات کئی بات کی, مطلب باتوں کو ایزیلی لیٹ گو کرنا, بھول جانا, یہ سنسکار تھا.
1: لیکن ایسا بھولنا نہیں تھا میرا, وہ بولنا ایسا تھا اوپر سے, لیکن اندر یاد رہتا تھا.
0: ٹھیک ہے, لیکن اوپر سے تو ایفرٹ کیا,
1: وہ کیا تھا میں,
0: ہے نا, بات تو کی نا,
1: لیکن ہمیشہ اس کے لیے مجھے وہ ملی فائرنگ, تھراشنگ,
0: ملی آس پاس کے لوگوں سے,
1: سب لوگوں سے.
0: تو آس پاس کے لوگوں سے وہ ملنے سے رائے ہم نے کیا سوچا, دس کائنڈ آف سنسکار از ناٹ گڈ فار می, کیونکہ آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ یہ سنسکار صحیح نہیں ہے, آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ یہ سنسکار کمزوری ہے, آس پاس کے لوگوں نے کہا یہ سنسکار مطلب ڈرپوک, یہ آس پاس کے لوگوں نے کہا. ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا جو آس پاس کے لوگ کہیں گے وہ اپنے سنسکار کے فلٹر کے تھرو کہنے والے ہیں, رائٹ. تو جس نے بھی کہا تھا کہ ہی از آلسو اے کاورڈ لائک یو, that's because that was not his sanskar, right? Us atma ke liye humility kamzori thi. To usne kaha, usne jab aapke andar humility dekhi, usne kaha wo bhi aapke tarah kamzor hai, kyunki us atma ke liye humility kamzori thi, us atma ke liye ahankar strength thi. Wo unka opinion, that's okay. Humne unki baat ko suna, ان کے اوپینین کو ایکسپٹ کر لیا, اپنے سنسکاروں کو چینج کر دیا, ہیوملٹی کے سنسکار کو
1: دبا دیا,
0: یوز کرنا بند کر دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے اب میں دکھاتا ہوں اس دنیا کو, ٹھیک ہے. تو اب سامنے والا ایک لائن بولتا تو ہم چار

0: ڈانٹتے، سامنے والا بھی کچھ کرتا ہی نہیں تو ہم زور سے ڈانٹ دیتے. تو ہم نے کیا کیا، اپنی ایک امیج پہ شفٹ لائی ہے. دس از آلسو امیج بلڈنگ نو ایکچولی. ہم نے امیج میں شفٹ لائی ہے کہ میں وہ سافٹ ویکتی نہیں ہوں جو تم دیکھ رہے تھے مجھے. میں وہ سافٹ نہیں ہوں جس کو تم کمزور کہہ رہے تھے.
1: اور یہ کرتے کرتے کرتے میرا ایسا سنسکار بن گیا کہ نارملی بھی میں فون پہ بھی ایسی بات کرتا تھا اس پہ، ہوٹل میں جا کے لانڈری کسی کو بھیجو.
0: Now see what has happened.
1: لینگویج خراب ہو گئی تھی.
0: لینگویج نہیں صرف خراب ہو گئی،
1: ٹون تو بالکل
0: ایٹیٹیوڈ خراب ہو گیا ہے. کیونکہ ایٹیٹیوڈ میں اندر کیا فٹ کر لیا، زور سے ڈانٹ کے بولو تو بھی کام ہوتا ہے. کیونکہ جب میں سافٹ تھا تو لوگوں نے کہا وہ کمزوری ہے. تو مطلب
1: کیا بولتے تھے، چپ رہتا تو لڑکی ہے، کمزوری ہے.
0: سی تو وی گاٹ انفلوئنسڈ بائی دیٹ پبلک اوپینئن. Right, we got influenced by public opinion, we changed and we adopted a new sanskar. Now I need to ask myself, is yatra mein main zor se bola log chup ho gaye, log mere samne darne bhi lage, ye sab kuch hua. Really need to reflect today ke kya ye new adopted sanskar ya attitude mere liye long term mein healthy raha.
1: میری مدر اتنی وائز تھی، انہوں نے سمجھایا بھی تھا مجھے، بولے پتر تو ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک پنجابی میں لائن بولی تھی، لج مرندہ اندر وڑیا مورخ جانے میں تو ڈریا. مطلب لاج کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے، ایک عزت دار آدمی، کوئی آدمی سامنے گھر سے کھڑکی دروازے سے آپ سے لڑ رہا ہے تو آپ نے اپنا دروازہ بند کر کے آپ اندر وڑیا. شریف آدمی اندر چلا گیا، مورخ جانے میں تو ڈرے. مورخ سمجھے گا کہ میرے سے ڈر گیا، دیکھا دیکھا ڈر گیا.
0: لیکن آپ نے چینج کر دیا نا سنسکار اس پروسیس میں، دنیا کی بات سن کر.
1: کیونکہ لانگ ٹرم سے چل رہا تھا.
0: لانگ ٹرم سے چلنے کے کارن ٹوڈے وی ہیو ٹو آسک آور سیلف، ہم صحیح راستے چل رہے تھے جس میں اندر ہماری ہیوملٹی تھی، سافٹنس تھی، آتما کی وہ پاور تھی. ہمارا اپنے کرم اندریوں پر سیم تھا اس ٹائم، ہم جب چاہتے وڈرا کر سکتے تھے. سامنے والا کچھ کہتا، ہمارے اندر چپ رہنے کی طاقت تھی، ہمیں فگیو کرنے کی بھی طاقت تھی. یہ سب ہمارے پاس طاقت تھی، دوسروں نے کہا یہ طاقت کمزوری ہے.
1: میرے ساتھ کرتا تو میں دکھاتا، آپ تو بس اتنے بڑے اور اتنے اسٹرانگ ہو کے آپ کیا.
0: تو دوسروں نے ہماری طاقت کو کمزوری کہا، ہم نے پھر کیا کہا، ویل چینج. تو ہم نے زور سے بولنا شروع کیا، غصہ کرنا شروع کیا.
1: کام کیا وہ میرا؟
0: کام تو کرے گا ہی وہ بالکل کام کرے گا. باہر لوگ ڈر جائیں گے، لوگ فٹافٹ سے کام کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کے کہنے سے پہلے ہی کام کرنا شروع کر دیں گے. کیونکہ کون ڈانٹ کھائے گا، پہلے ہی کام کر دو.
1: مصیبت کو پہلے دے دو.
0: دیکھو لائن آپ نے بولی ہے.
1: ہاں یہاں تک کہ ایک بار ساؤنڈ ریکارڈسٹ نے، میں بار بار پیچھے اس کا بیٹ، مجھے معلوم نہیں تھا اس کا بچہ پیچھے بیٹھا، میں ڈبنگ کرتا جاؤں وہ کرکر کرکر کچھ کرتا جائے. تو میں تھوڑا سا چڑ گیا تو اس نے بولا ذرا خطرے سے دور ہو جاؤ، آ جاؤ. ہی انسلٹڈ می دیٹ وے.
0: ہی ڈنٹ انسلٹ یو.
1: آئی مین دس ایٹیٹیوڈ میڈ می ہیئر سچ لائنز.
0: دس ایٹیٹیوڈ میڈ دیم تھنک لائک دیٹ اباؤٹ یو. اوبیسلی اگر کوئی زور سے بار بار بولتا ہے، بہت زیادہ ریئیکٹ کرے، اگریسو ہو، انپریڈکٹیبل ہو، پتا نہیں اچانک کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیں گے، تو لوگ کہیں گے نا خطرے سے دور رہو. جتنے سال یہ سمے چلا ہوگا، ہر بار جب آپ نے وہ میتھڈ یوز کیا، آتما کی شکتی تو گھٹی. ٹربولنٹ انرجی یوز کی نا
1: اس ٹائم، ایٹیٹیوڈ کیا تھا، کام تو ہوا نا.
0: کام تو ہوا، وہ تو 100% ہے کہ کام تو ہوا. باہر کا کام ہوا، سول پاور کم ہوئی. کرتے کرتے یہ ہماری اڈکشن بن گئی.
1: اور کتنی بددعائیں بھی لینا.
0: یہ اڈکشن بن گئی تو جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی ایسے ہی بولا. ہے نا، اب جیسے آپ نے کہا ہوٹل میں فون کیا، لانڈری والے کو بولا ایسے، ابھی تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ابھی تو اس نے کچھ نہیں کیا. اس کے ساتھ کی فرسٹ کانورسیشن ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ فرسٹ پارٹی میں کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایٹ لیسٹ اگر وہ بلیف سسٹم بھی تھا کہ غصے سے کام جلدی ہوتا ہے، وہ تب کرنا چاہیے نا جب چار بار بول کے کام نہیں ہوا تھا. ہم نے فرسٹ ٹائم میں ہی وہ میتھڈ یوز کرنا شروع کر دیا. اب آپ ایک شن صرف ویژولاز کریں کہ آپ اس لانڈری والے بھائی کی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوٹل میں کوئی فون کرتا ہے فرسٹ ٹائم، کون ہے نہیں معلوم،

0: اور اسے ایک چھوٹا سا کام بولتا ہے لیکن زور کے ڈانٹ کے بول دیتا ہے. سامنے والا کیسی تھاٹ کریٹ کرے گا؟
1: ایک کوئی عجیب سا کسٹمر آیا ہوا ہے فون پہ.
0: دعائیں تو نہیں ہے اب, یہ
1: اپوزٹ ہی ہے اس کا.
0: اب آپ اس صرف ٹائم پیریڈ پہ اگر ریفلیکٹ کریں کہ ایسے کرتے کرتے دن میں کتنی بار اس طرح سے بات ہوتی ہوگی لوگوں سے.
1: نارمل ہو گیا تھا, ہمیشہ ایسا کرتا تھا. میں نے بولا اب تو دنیا کو تو یہ روپ اچھا لگتا ہے, کرتے کرتے پھر میرا ایسا نیچر ہو گیا.
0: دنیا کو یہ روپ اچھا لگتا ہے, لائن کو چیک کرنا ہوگا. دنیا سے یہ کام کروا لیتا ہے, یہ روپ دنیا کو ڈرا لیتا ہے. دنیا کو یہ روپ اچھا لگتا ہے,
1: ڈیزرو کرتی ہے دنیا, ایسے سمجھا تھا.
0: پھر کرتے کرتے آپ نے کہا یہ میرا نارمل ہو گیا, مطلب میں آلموسٹ دن میں سب سے ایسے بات کرنے لگا.
1: ہاں ہمیشہ ہی. اور کئی فرینڈز بعد میں جو ریئل فرینڈز تھے بولنے لگے ڈو یو نو آپ نے اس پیپر والے سے کیسے بات کی. میں نے بولا میں نے کیا کیا, میں نے تو اس کو نارمل بولا. بولے نہیں آپ نے نہیں بولا, کسی نے مجھے بولا کہ یو نو سم تھنگ تمہاری وائس پہ ایک ایروگنس سا ہے, کوئی ایکسپلین. تو میں سوچنے میں اور ڈوب جاتا تھا کہ میں تو اچھی بات کر رہا ہوں, نارمل بات کر رہا ہوں, لوگ یہ لوگ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں.
0: میں اچھی بات کر رہا ہوں مطلب کیونکہ میں وہ نارمل بات کر رہا ہوں.
1: تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میرا ایسا بن گیا تھا کہ ٹوٹلی میں سمجھ رہا تھا کہ دس از می اور وہ بنی گیا تھا. جیسے سنیما میں کیمرے کے سامنے میں ایک رول کرتا ہوں نا, اور بالکل وہی بن جاتا ہوں. تو ویسا بن گیا تھا, مجھے معلوم ہی نہیں تھا کوئی اور روپ بھی ہوتا ہے.
0: وچ مینس جو رول ہمیں لوگوں نے سکھایا کہ ایسے بول کے کام کرو, ہم اس رول میں اتنا گھس گئے
1: کہ مجھے
0: کہ ہم 24/7 وہ رول جینے لگ گئے.
1: تو آئی واز آلویز فیلنگ دیٹ آئی ایم رائٹ, آئی ایم اوکے. میں تو بڑے پیار سے بات کی, یار تم کیا بول رہے ہو. تو میں سوچ میں پڑ جاتا تھا وین ہی سیڈ, کہ نیوز پیپر کا مجھے آج تک یاد ہے. نیوز پیپر والا ہمارا سینئر تھا عمر میں, تو ساتھ میں فرینڈ بیٹھا تھا. تو آیا تو میں نے اس سے کیا بات کی یاد نہیں پڑتی. آئی اسٹل ریمبر ہز لائنز, ڈو یو نو ہاؤ ہی اسپوک وتھ ہم. پھر میرے چھوٹے بھائی نے ایک بولا آپ کے سبھی پروڈیوسر سے ایسی بات کرتے ہو, آپ کو معلوم ہے آپ نے اس سے کیسے. دو چار لوگ ٹوکے, بچے بھی رونے لگے جب میں بات کروں نارملی, ورنہ بچے بھاگ کے آتے تھے میرے پاس. تو یہ مجھے دھیرے دھیرے ریئلائزیشن ہوا, لیکن ٹائم نہیں ملا اپنے اوپر کام کرنے کا.
0: اب یہ جو پیریڈ بیتتا ہے ایسے, اس میں ہر بار ہم نے وہ میتھڈ یوز کیا اینڈ پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک کرونک کیس ہے یہ کہ وہ ہی نارمل میتھڈ بن گیا ہے نا, وہ نارمل میتھڈ بن گیا. تو آتما کی بہت شکتی اس میں گھٹتی ہے. اور پھر اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ اس, اٹس اباؤٹ ہر ایک کے ساتھ ویسے بہیو کیا. دیکھو جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, فیملی فرینڈس, وہ پھر بھی ہمارے نیچر کو تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جان جاتے ہیں ہے نا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ویسے اچھے ہیں, لیکن ان کا عادت پڑ گئی ہے اس طرح سے بات کرنے کی. تو ان کے یہاں کچھ نہیں کریٹ ہوگا, لیکن رینڈم سارا دن میں جن لوگوں کو ہم مل رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا نیوز پیپر والا, ایسے جو لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں لیکن ون ٹائم ملے, کہیں ملے, کہیں کام ہوا اور ان سے اس طرح سے بات کر لی, تو وہ تو ہمیں نہیں جانتے, تو ان کو تو صرف کون سی انرجی ملے گی. تو وہ ہمیں کون سی انرجی بھیجنا شروع کر دیں گے. تو کرتے سمے ڈپلیشن, وہاں سے آیا تو ڈپلیشن, آتما کی شکتی گھٹتی گئی.
1: میرا بیسک پرابلم کیا تھا کہ میں جو لوگ مجھے سمجھنے لگے تھے نا, بہت سویٹ ہے, لڑکیاں مجھے آ کے سینئر بڑی بہن کی سسٹر چیز ہو گیا کہ پیارا ہے تو ہے نا, مجھے لگتا تھا کہ مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑکی جیسے لگتا ہوں, کتنا سویٹ ہے, کتنا لڑکا ہے, کتنا بھولا ہے, کتنا. مجھے ایسے لگا کہ یار مجھے لوگ ایسے کیوں ہاتھ لگاتے بات کرتے.
0: دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ آج بہت سارے بھائی بہنیں یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا سنسکار تھا, جھکنا میرا سنسکار تھا, ایڈجسٹ کرنا میرا سنسکار تھا, جو دوسرا مانگ رہا ہے وہ دے دینا, فورگیو کرنا, یہ میرا سنسکار تھا. لیکن سب نے کہا آج کے سمے پہ دس سنسکار ول ناٹ ورک. یا جیسے آپ نے کہا, سب نے کہا کہ یہ تو کمزوری ہے. تو ہم نے کیا کر دیا, اس پیور سنسکار کو مرج کر دیا, اور ایک واتاورن کے سنگ کے کارن ہم نے ایک

0: پروسیس سب تھاٹس چل رہے ہیں. میرا آپریٹنگ سسٹم ایک ہو اور میں تھاٹ کو چینج, جیسے بہت کامن ہے غصہ نیسسری ہے, یہ آپریٹنگ سسٹم میں بیٹھا ہوا ہے, اسٹرانگ بلیف سسٹم. تھاٹس پہ نہیں نہیں آج مجھے پیار سے بات کرنی ہے, آج مجھے شانتی سے سب کے ساتھ چلنا ہے, وہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا ہی نہیں. ایک بار
1: بلیف سسٹم کو کیسے نکالیں پھر؟
0: بلیف سسٹم کو چینج کرنا پڑتا ہے, تھاٹ کو نہیں چینج کر سکتے. مطلب تھاٹ کو اگر چینج کریں گے ایک بار ہوگا, دوسری بار پھر غصہ کریں گے.
1: پتا نہیں کتنے جنموں سے بلیف سسٹم آیا ہوا ہے, بچپن سے آیا ہوا ہے, یہ جاتا نہیں ہے نا, پھر
0: جاتا نہیں. اٹس ا پروگرام, بلیف سسٹم بھی ایک پروگرامنگ ہی ہے نا, اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ ایک نیا بلیف سسٹم لیں گے, پرانے بلیف سسٹم کے ساتھ کافی سمے سے چل رہے ہیں, ڈیسٹینی دیکھی کیا بنی,
1: اس کو پیرلل چلائیں
0: تھوڑے دن کے لیے, پرانے والے کو سائڈ پر رکھیے. کیوں پیرلل نہیں چل سکتا؟ کیونکہ پرانا والا بہت اسٹرانگ ہے. اف آئی سے غصہ نیسسری ہے اینڈ اب آئی سے پیار سے سب سے اچھا کام ہو سکتا ہے, تو میں اب دو کو اپوزٹ کو پیرلل نہیں چلا سکتے نا. ہم یہ کہہ سکتے تھوڑے دن کے لیے میں ایک نیا بلیف سسٹم لے کر ٹرائی کر کے ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتے ہوں, لیٹ می سی واٹ از دا ریزلٹ.
1: صحیح بات.
0: اف میرا کام ہو گیا اچھی طرح سے, میرے رشتے اچھے ہونے لگے, مجھے اچھا ہونے لگنا, لائٹ فیل لگنے لگا, دین آئی ول سے دس بلیف سسٹم از بیٹر, ہیلدی, دس از دا ٹروتھ. تب ہم پرانے والے کو ہٹا دیں گے.
1: ٹرائی کرنے میں کیا ہے؟
0: ٹرائی کرنے میں کیا ہے؟ یہی تو اسپرچولیٹی ہے. Spirituality means experimentation. Spirituality doesn't mean, ابھی تک جو آپ نے بولا نا ہم نے بدھی کیوں نہیں لگائی اس پر, کیونکہ ہم نے کیا کیا, کتاب پڑھی, ستسنگ میں گئے, کہاں لے رہے ہیں wisdom, ایسی جگہوں پر جائیں گے نا, یا کسی کا پروچن سنا سنا اور ایسے ایسے کیا.
1: واہ واہ,
0: یس نہیں, یس اچھا لگا سنتے ہوئے. دیکھو کہیں بھی کوئی بات سنیں گے جو پازیٹو ہوگی, پاور فل ہوگی,
1: اچھی میوزک لگے تو اتنا اچھا مزہ آتا ہے, من
0: تو اچھی لگے من کو, ایک جیسے یو نو جس کو کہیں گے سودنگ, جیسے کوئی مساج کر رہا ہے میرے من کو, من اتنا تھکا ہوا ہے, اتنا تھکا ہوا ہے, کوئی آ کر اس پہ مساج کر رہا ہے مائنڈ کو, بیوٹیفل ورڈز, اچھے بھجن, سودنگ لیکچر, بہت اچھا لگتا ہے. اب وہ سودنگ افیکٹ میں اتنا ہم کھو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر لاجک کئی بار نہیں یوز کرتے ہیں کہ یہ رائٹ یا یہ رائٹ, دس از کمفرٹیبل اور ناٹ, وی جسٹ سے ہاں سو بیوٹیفل, ایسے ایسے ایسے چلے جاتے ہیں.
1: جیسے ایک مدھو مکھی سن فلاور میں مست ہو جاتی ہے نا, جب کھاتی کھاتی کھاتی یہ بھی بھول جاتی کہ سن سیٹ ہونے والا ہے اور فلاور بند ہو جاتا ہے, وہ بےچاری اندر ہی مر جاتی ہے اسی میں, اور وہ سمجھتی ہے کہ آئی ایم سودنگ سودنگ سودنگ. ہم سارا جیون ایسے ہی کر رہے ہیں.
0: نہیں تو اس میں ہوا کیا, وہ سودھنگ میں اتنے کھو گئے.
1: وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا اپنے سارا زندگی سارا جیون سودھنگ سودھنگ میں کھو جاؤں اور ایسے ہی مر جاؤں, تو وین ول آئی گرو, میرا یہ اپ گریڈ کب ہوگا میرا آپریٹنگ سسٹم؟
0: جو بھی ہم ورک شاپ اٹینڈ کریں گے یا کتاب اچھی کوئی پڑھیں گے یا ستسنگ سنیں گے, اس میں کبھی کوئی غلط بات تو ملے گی نہیں. دیل آلویز بی سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ از to understand it the right way. See, اگر آپ مجھے کچھ سنا رہے ہیں وہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ,
1: پہلے سنانے والے کو بھی تو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے,
0: ویری امپورٹینٹ. تو آپ سنا رہے ہیں, نہیں کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ سنانے والے سے زیادہ سننے والے کی انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی ہو. آپ ایک لائن لیں گے,
1: ہر آدمی الگ الگ میں نہیں نکالے گا.
0: آپ ہمیں اتنے اچھے اچھے باتیں ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں, اب یہ کہیں لکھی ہوئی ہے نا جہاں سے آپ لے کر آ رہے ہیں, لیکن آپ نے پڑھا, آپ نے اور 100 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, بات ایک ہی ہے لیکن بات کی انڈرسٹینڈنگ, بات کی تہ تک ڈیپتھ میں جا کر اس کی میننگ کو سمجھنا, اینڈ سب سے امپورٹینٹ اس بات کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ لینا. سودنگ تھا, باتیں سودنگ تھی جو ہر جگہ سنی, رائٹ تھی رونگ تھی چیک ہوا ہی نہیں, کیونکہ ایکسپیریمنٹ میں نہیں لے کر آئے ان باتوں کو. ہم گئے, اٹس لائک یو نو, گئے مساج کیا, اچھا لگا, بیک ٹو ورک, اپنا آفس اپنا کام اپنے, وہاں تو پرابلمس ہے ہی, پھر کل صبح جائیں گے, پھر اچھا اچھا فیل کریں گے, پھر آئیں گے. تو اس لیے چیکنگ تو ہوئی نہیں نا کہ واٹ ورکس فار می واٹ ڈزنٹ ورک فار می, کیونکہ آئی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ ود اٹ, آئی اونلی وینٹ فیلٹ نائس کیم بیک. اب کیا ہوگا, کون سا بلیف سسٹم میرے لیے رائٹ ہے میرے لیے نہیں رائٹ ہے, وہ تب پتا چلے گا. سنا

0: سے دروازہ ہوتا نا میڈیٹیشن کا پرانے زمانے کا, اس کو جو کیو جیسا, وہاں بیٹھ جا اور تو سب سے جو تجھے پسند ہے نا اس کی چنتن کر. تو بولتا مجھے میری بھینس بہت اچھی لگتی. بولے ٹھیک ہے سر, بھینس کو یاد کرتا رہا. ایک دن دو دن تین دن کے میڈیٹیشن کے بعد اب گرو نے بولا اچھا ابھی آ جا باہر. تو بولا گرو جی باہر کیسا ہوں, میرے سینگ اتنے بڑے ہیں. تو میرے اتنے بڑے بڑے سینگ ہیں اور میں ہنستا تھا, بولے یہ کوئی کہانی ہے.
1: اس کا بھاو, جس کا چنتن کرو گے ویسے بنتے جاؤ گے.
0: تو دیکھیے ان سٹوریز میں بھی کتنا دم ہے.
1: سٹوریز میں بہت میننگ ہے اگر ہم اس میننگ کو لے لیں سٹوری سے اور پھر اس کو جیون میں لے کر آئیں. بھینس کو یاد کرتے کرتے بھینس ہی کانشیسنیس میں آ گئی ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم اوروں کی کمزوریوں کو یاد کریں گے, اس کا چنتن کریں گے, تو وہ کمزوریاں ہمارے چت کا حصہ بن جائیں گی.
0: بٹ دس از ویری فرائٹنگ.
1: دس از اے فیکٹ. نو اٹس انرجی, وی کین سی اٹ. کہ جو دیکھا اس کو یہاں رکھا, اس کا چنتن کیا, تو وہ یہاں کی ریکارڈنگ کا حصہ بن گیا.
0: بٹ فرائٹنگ اس لیے کہ میرا تو پھر گول گیا.
1: گول کیوں گیا؟
0: میرا گول جو ہے کہ میرا پیور سول واپس پیورٹی میں آنے کا اور سول کانشیسنیس میں آنے کا, وہ تو یہ سب چنتن کروں گا.
1: بہت ایزی ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ یہاں کی پیورٹی کو بڑھانا ہے. تو مطلب یہاں کیا رکھنا چاہیے ہمیں؟
0: یہ سب نہیں رکھنا چاہیے.
1: پر رکھنا کیا چاہیے؟
0: دا کوالٹیز آف دا سول.
1: کوالٹیز آف می بٹ کوالٹیز آف ادر پیپل آلسو.
0: اوکے.
1: کمزوریوں کو دیکھیں گے تو وہ چت کا حصہ بن جائیں گے. وشیشتاؤں کو دیکھیں گے تو وہ چت کا حصہ بن جائیں گے. کتنا ایزی ہے. آج ہم اس کو ہوم ورک کر سکتے ہیں. جو ملے, جو یاد آئے, اس کی پہلے ایک وشیشتا دیکھنی ہے. ایون اگر ہم سیم وشیشتا روز دیکھ رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر. ایک وشیشتا ہر ایک کے اندر روز دیکھنی ہے. کیونکہ وشیشتا کو دیکھا, یہاں پہ ریکارڈنگ کس چیز کی ہو گئی؟ وشیشتا کی تھوٹ کی ریکارڈنگ ہو گئی. سامنے والے کو انرجی کون سی گئی؟ پیور انرجی گئی, کیونکہ ہم نے اس کی وشیشتا دیکھی. سامنے والے کی وشیشتا بھی کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. کتنا سمپل ہے. خود کی پیورٹی کو بھی بڑھانا, اوروں کی پیورٹی کو بھی بڑھانا.
0: ابھی آپ سے سنتے سنتے میں سوچ رہا تھا کہ ایک انسان کے بارے میں اس کی وشیشتا دیکھوں, تو مجھے ڈھونڈنی پڑ رہی ہے کون سی ہے. اگر اس کو اپوزٹ آپ بولتے میں 10 گنا دیتا.
1: کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. کیونکہ آپ کے پاس کانشیس لیئر پہ اس کی کمزوریاں کیوں ریکارڈڈ ہیں؟ کیونکہ ہم نے کئی بار ان کی کمزوریاں ہی دیکھی ہیں. کوئی بات نہیں,
0: وہ تو ریڈی ہے میرے پاس.
1: وہ ریڈی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بہت بار دیکھی ہے تو وہ یہاں ریڈی ہے. اب دس از اے پروف کہ وہ آپ کے چت کا حصہ ہے وہ کمزوریاں. یہ پروف ہے.
0: نہیں بابا, مجھے ویسا بننا نہیں ہے.
1: ویسا بننا نہیں ہے,
0: بن جاؤں گا اگر.
1: آپ کے چت کا حصہ ہے وہ کمزوری, اسی لیے تو ایک کھن میں یاد آ گئی. یاد امیڈیٹلی یہاں کیا دکھے گا؟ جو پڑا ہوا ہے. وشیشتا کیوں نہیں دکھ رہی ابھی؟ پڑی ہوئی نہیں ہے نا. ادھر امیڈیٹلی کیا دکھتا ہے؟ کبڈ کھولو, امیڈیٹلی کیا دکھے گا؟ جو آگے آگے رکھا ہوا ہے. جو رکھا ہی نہیں ہے یا بہت پیچھے ہے, وہ امیڈیٹلی کھولتے ہی دکھے گا نہیں. یہاں امیڈیٹلی کیا دکھا؟ اب اگر آپ آج وشیش ابھیاس کریں, ان کی وشیشتا دیکھنی ہے, پھر کمزوری آئے گی دھیان میں. ان کی وشیشتا دیکھنی ہے, یہ ان کی وشیشتا, یہ ان کی وشیشتا, یہ. تھوڑے دن کے بعد کبڈ میں آگے کیا آ جائے گا؟ ان کی وشیشتائیں آ جائیں گی. ایسی تو کوئی آتما نہیں ہے نا جس کے اندر وشیشتائیں نہیں ہیں. صرف کمزوری نے ہمیں ڈسٹرب کیا تو ہم نے کمزوری ریکارڈ کر لی. دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ ریئلائزیشن کہ ہمارا دھیان جن باتوں پر جائے گا وہ باتیں ہمارے چت کا حصہ بن جائیں گی. اوروں کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں, اوروں سے ہم کیسے بات کرتے ہیں, سنتے کیا ہیں ہم اوروں سے, یہ سب کچھ ہمارے چت کا حصہ بن جاتا ہے. سو وی شوڈ ٹیک کیئر. اگر میں آتما اپنی پیورٹی کو بڑھانا چاہتی ہوں تو یہاں پر مجھے صرف پیور چیزیں رکھنی ہیں, صرف پیور چیزیں رکھنی ہیں. اور اگر ابھی تھوڑی سی مشکل بھی ہو رہی ہے ان کی وشیشتائیں دیکھنے میں, تو یہ لائن تو یاد رکھنی ہے نا کہ وہ آتما کیسی ہے,
0: اوریجنل کیا ہے.
1: پیور آتما ہے. جب بھی اس کا نام لیں اس ویکتی کا, آپ کہیں پیور آتما سو اینڈ سو.